0: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Tea, maite balin baduzue, itordu polit bat, aipatu nahi dizuet, bihar, agorilaren ogeita amarrean, Euskal Te ekoizleek bere ateak idekitzen dituzte, bigarren aldiko. Euskal Herriko lautoki desberdinetan duzue, itzordua biharri gandez, Donibane Loizunen, Ustaritzen, Makean eta Santagrazin. Bisita gidatuak proposatuak izanen dira, nun horien etxaldeak deskubrituko ditugun, landare diak, besteak beste, eta ondotik, te transformazioaren etapa guzien ikusteko parada ukanen dugu, nola ez, mozkinaren diastatzeko aukera ere, interesatuak direnen zat, sartzea urririk da, baina izena aintzinetik eman behar da, fite-fite, teitzulia.fr, beraz itzordua bihar Euskal Herriko hainbat tokitan.
0: Ici Pays Basque.

antolatu da guretzat. Ilusionen denbora. Jaun handi bat paisetik, ginen zela salbatzera. Nun baiteko zeruetan, balin bada jinkorik.